0: At SeaWorld, save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our summer sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
1: Otra vez sentado en un salón escuchando una clase que ni te interesa. Esto no es una escuela tradicional. En MechTech trabajas con motoras, herramientas, soldadura y equipo real desde el principio. Automotriz, diesel, racing, soldadura y ahora mecánica de motoras. Si te gustan los carros, las motos o trabajas con las manos, tu lugar está aquí. Las clases comienzan en agosto. Entra a mtifl.com o llama al 407-888-1111. MechTech, aprende así.
2: El despelote.
3: Titulares. Roque José con los titulares. El ejército de Irán lanzó una nueva ola de ataques esta madrugada contra instalaciones militares en Bahrein y Jordania en respuesta al último bombardeo por parte del Comando Central de Estados Unidos, el 13º desde la reanudación de la guerra. El petróleo subió 7% y cerró por encima de los $100 por barril. Estados Unidos comenzó a aplicar hoy nuevos aranceles a productos importados desde 60 países con tasas que parten del 10% y llegan a 12.5%. A un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio, la fase de rescate quedó atrás. Miles de personas siguen viviendo bajo carpas frente a los edificios colapsados. Y la 25ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe comienza de manera oficial hoy con la ceremonia de apertura en Santo Domingo. Estos fueron los titulares en el nuevo Sol 95.
4: WPYO-FM HD1 Maitland, Orlando. Deja de estar pagando renta. Deja de botar tu dinero. Si tienes o no tienes crédito, si no tienes para el down payment, si no sabes por dónde empezar, entonces a Dinora Navarro debes llamar. Dinora Navarro de LPT Real Estate te va a ayudar en el proceso. Llama ahora 352-644-3775. 352-644-3775.
5: En Family Dollar sabemos que la vida no nos espera. Es ruidosa cuando necesitas silencio. Con imprevistos cuando ya tenías tu plan. Desordenada cuando acabas de recogerlo todo. Los apuros vividos se beben en las historias que se contarán por años. Y estamos aquí para los momentos cotidianos y los importantes. Porque una vida llena es una vida plena. Y así nos gusta vivirla. Family Dollar, en todas contigo.
6: Cariño, mira, Felipe manda otra foto.
7: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
6: Con T-Mobile, por supuesto.
7: Mira, nos está llamando.
8: Familia, ¿vieron mis fotos?
6: Sí.
7: ¡Qué lindas!
9: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Requiere plan elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
12: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
11: ¿Por qué Vivint?
12: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
11: ¿Qué ofertas tienen?
12: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
11: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
13: Desde que tenemos AT&T Fiber Internet en casa, la conexión es tan rápida que aguanta streaming, juegos online y las videollamadas con los primos.
14: Pero ahora los amigos de los niños se quedan más en casa que mis suegros. ¡Adrián, Damián, Fabián! ¡Pasen! Lucas, ¿qué tal el fútbol? ¿Quieres ver el partido? Lo tengo streaming afuera. Sofía, Lucía, María. ¿Otro trabajo en grupo? Camila, ahora sí tenemos un ring light y un tripié. No te olvides de etiquetar la casa con el internet más rápido. Amor, vamos a necesitar más snacks.
15: Corre la voz con tus vecinos. AT&T Fiber ya está aquí. El internet súper rápido, ahora disponible en tu vecindario. Conoce más en att.com/internet. Disponibilidad limitada en ciertas áreas.
16: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.

0: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Hablamos tu idioma.
1: ¿Tiene acumulación de escombros de concreto o asfalto? Arcosa Crush Concrete le paga por ellos y los recicla. Tenemos localidades en Orlando, Kissimmee y Lakeland. Comuníquese con Arcosa Crush Concrete para recibir pago por su concreto y asfalto. Visite arcosacrushedconcrete.com hoy mismo. ¿Tiene acumulación de escombros de concreto o asfalto? Comuníquese con Arcosa Crush Concrete para recibir pago por su concreto y asfalto. Visite arcosacrushedconcrete.com hoy mismo.
2: ¿Un despertador? Un día que arranca. Un horno en calor. Una receta que encanta.
3: Buen día.
2: Un cliente. Se suman dos. Un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora. ¿Cómo crezco ahora?
4: Bienvenido a One Park Financial.
2: Todo negocio empieza con uno. Un préstamo. Una decisión que lo cambia todo. One Park Financial. Alimentamos tus sueños.
5: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padece de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan a tiempo, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 689-232-2045 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 689-232-2045 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 689-232-2045.
6: Escape to Aquatica Orlando for an adventure unlike anywhere else. Slide into endless thrills and unwind with sandy beaches, wave pools, and lazy rivers. Come face to fin with unexpected new friends and enjoy lively events all year long. Every visit brings something new at Aquatica, the number one outdoor water park in America. Save up to 55% on tickets, fun cards, and passes during our summer sale. Hurry, offer ends soon. Taxes, service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
7: Es el momento de lograr el sueño americano. Deja de botar tu dinero pagando renta. Sé dueño de tu propia casa. Hazlo con alguien que cuide de tu dinero. Dinora Navarro de LPT Real Estate te da acceso a todas las opciones de financiamiento. Si tienes crédito o no tienes crédito, no importa. Dale la oportunidad a Dinora Navarro de LPT Real Estate. Llama ahora. 352-644-3775. 352-644-3775.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Here at Academy, we're putting the outdoors back in Academy Sports and Outdoors, especially for firearms and ammo. Whether you're punching paper at the range or heading to the field before sunrise, you'll find what you're looking for and probably a few things you didn't know you needed. Trusted brands, tons of options, and undefeatable prices. Right now, get up to $50 off select Smith & Wesson firearms through May 10th. Academy, fun can't lose. Age restrictions apply. Remember to always keep it safe.
9: Alexa, pon el nuevo Sol 95.
10: Reproduciendo el Sol 95.3.